0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Artu kuning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak.

Nuwun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur Sragen Asri Kilumantar Radio Buana Asri Sragen. Pepanggihan wonten ing dinten Jumat sore kaping 9 wulan Oktober 2016 samangke kula tiyang sawan. Semadi yang ngantarakan lelangan-lelangan dumugi mangke puno tabo kalawelasi. Lan mugi pepanggihan siang menika panjenengan sehat dan sapinaringan keserasan kesehatan nggih. Lan utaminipun ingkang sami nembe ngajiban ingkang nembe aktivitas yang menika semangat sedayanipun.

Aye, para miarso, samangke sampun kaaturaken lelangan, nggih, tembang asmoro. Kita pika ingkang mangke bareng pareng kinten menika, kita langsung pika menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Mugi tansah pinaringan sehat, tetap semangat, sehat selalu. Amin. Nyun sekalipun mangke langgeng dayaning rasa kaaturaken kagem sedaya monitor Bu Anak Silsilahken kagem Mas Dwi. Sugeng siang matur nuwun yok gereng onggih katerakan mingko kagem bumiko ingkang wonten kadipiro sambirejo atur lelangan ingkang pun kersakan mangke wonten langgeng dayaning rasa mekaten ingkang salah cipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Anik Kimoe hadir absen lan badhe nyuwun sekalipun mangke Loro Tresno dipun puter nggih, salamipun kagem sedaya monitor RBA. Mboten kesepen kagem Bunda Ninuk, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Gayatri lan ugi kagem Bunda Meme, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Surati, Tante Anik, Mas Andri lan ugi Mbah Timbul, Pak RT, Mas Brahma Kumbara, kalian Mbak Mandilinya, ugi kagem Mas Roni, Mas Kes, ugi katur Mbak Yuni. Senang menika Mas Diat lan ugi kagem Cak Roto, Mbak Martini, Mbak WR, Pak Desarbini, Mbah Pono, lajeng kagem Mas Doso wonten ing Gangsar, ugi kagem sedaya monitor ingkang lebih midhangetaken. Sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon kagem Mas Dwi ingkang lebih tugas. Mugi mboten saya matur suwun. Yuk gereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menika nggih kagem Mbak Ani ingkang sampun kepareken menika lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke Loro Tresno mekaten nggih. Lan semoga sampeyan badhe kaaturaken menggah atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa menakani pamundhut saking bumika ingkang ngersakaken lelanganipun mangke wonten langgeng dayaning rasa ugi kagem Mbak Ani ingkang ngersakaken lelanganipun Loro Tresno kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

pun gak terakan lengan kalau sama iki kalau pada single rembian ya mbak pilih yang menikah sampai midang katakan tontonnya ter serakin asri ku ya katakan suking siang menikah kakak mas kes ingkang wontening Pemalang terus diwartasi pun iki kakak mas Andri Setiawan ugi gak terakan kakak Mbak Timbul suking siang ugi kakak Mbak Sarbini ingkang wontening Pelupo mbak pilih sampai midang katakan sinambing laras menikah ya katakan ugi kakak Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo iki sugeng siang nggih. Lajeng kagem Mas Diat terus ngatosipun iki kagem Pak Pono Setyo Cipto iki kagem Bapak Emita iki sugeng siang iki kagem ingkang wonten petim nemat Pak Jasmine iki nggih katerken sugeng siang. Ugi kagem menika Bunda Yasman, Bunda Gayatri. Lan iki kagem Bunda Lis, Bunda Iin sugeng siang iki kagem Bu Sugi ingkang wonten ing sini ugi kagem Bunda Fatimah, Mama Fajar sugeng siang ugi kagem Bunda Rahayu lan ugi kagem Bunda Renta ingkang wonten ing Widoro ugi katuraken menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru ugi kagem Bunda Rus ingkang wonten ing Boyolali ugi kagem bundanya Nona Adelia ugi ingkang wonten ing Boyolali ambepile ugi nembe midhangetaken kagem bunda kini sugeng siang kagem Mbak WR ugi kagem Pak Rohman Sobu Rohman ugi katerakan kagem bunda ngatmi ugi sugeng siang lan sugeng midang katakan ambo pilih ugi nembe ngelaras sing siang menikah sinambi midang katakan atur lelipur wamani atur seragin asriku ingkang katerakan ye lan ingkang samangke bari katerakan malih lelangan ingkang bari kapiarso katerakan kunjuk setelah ingkang samangke nembe midang katakan wamani atur seragen asri ku enggak katerakan ya temuki mangki porno tabuh kali melasi semoga sama kepada kapiarso atur lelangan ayang-ayang sugeng midhang katakan.

Aki perimiarso sampun kita aturaken lelangan ayang-ayang ya, kita aturaken gojok dumateng sing samangke nembe midhangetaken wonten atur seragam asri ku ing siang menika.

Daniel langan ingkang sarang jupun meng samangke badhe katerakan nggih lakon ingkang badhe kapiyarsa katerakan kunjung mateng ingkang samangke sami midhangetaken ing siang menika wonten ing sreken asriku lan ingkang samangke katerakan jupun siang menika kagem Dilarasati ingkang wonten ing ngambi mbok bilih kene midhangetaken kagem Mas Is ingkang wonten ing Mojo iki kagem Mbak Yuni kagem Mas Aat ugi katerakan jupun siang lan sugeng midhangetaken nggih ambo pilihan demi bidang katakan katakan sugeng siang kagem senen malih menika panye kagem bunda mala ugi kagem ingkang wonten putih menika Mas Roni terus menika kabaripun menika ambo pilihan demi bidang katakan ugi kagem Cak Robert lan ugi kagem Mas Brahma sugeng siang langan ingkang salah jipun mangke badhe katakan lan pada kapiarso menikah mereka wonten ayam neng sanding menggang pada kata rekan semoga sugeng midhangetaken.

Pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur Seragen Asri Kiu, lumantar Bu Anak Asri Seragen. Tasih kalian kula duwi ingkang tasih siang aturaken lelangan temenggih mangke purna. Ingkang salajengipun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika. Nyuwun sekaripun mangke balen. Lan salam-salam rumiyin menika nggih kagem Bunda Gun ingkang kala wingi penasaran di menasa nggih. Nah, dalam dingawi Bunda, ngaten nggih Bunda. Nah, lan salam mugi kagem Bunda Gun, Bunda yang lain pokoknya sedaya ingkang midhangetaken mugi sami sehat saya kagem Mas Dwi, semangat selalu, sehat selalu. Amin. Matur suwun Mas Dwi. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Bunda Mala nggih, tansah pinaringan sehat nggih selalu nggih. Ingkang salajengipun niki menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bu Ana Asri, Mas Dwi, kabaripun dados pundi sae? Oh nggih, alhamdulillah. Mugi Mas Dwi sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Mas nyuwun sakaripun mangke runtik ngati utawi jamu apa jampi saking Didi Kempot. Salamipun mangke kagem Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Fatima, Bunda Is, Bunda Bapak Pono, Bapak Sarbini, Bapak RT Membo, Bapak Yen Plastik, Bapak Rohmat, Mas Is, Cak Roto, Mas Andri, Mas Roni, Mbak Timbul, Mas Brahma, dan Mbak Sitinya, Mbak Dahlia, Mas Aat, Mbak Anik Gemoy, Mbak Anik Sarigunan, Mbak Putri, Mbak Susi, Mbak Dina, dan lain-lain. Kakak Mas Dwi, matur nuwun. Senggolanipun di setiap tugas mengkaten saking Mbak Anik ingkang wonten ing Mageru inggih katerakan sugeng siang kim nika inggih kagem Mbak Anik ingkang wonten ing Mageru inggih siang menika ngersakaken lelanganipun mangke runtik ing ati utawi jamu apa jampi inggih wonten mangke sasenggal rumiyin mangke badhe katerakan nggih. Ingkang salajengipun sugeng siang Mas Dwi menika saking Mama Fajar nyuwun sakaripun mangke Lintang Asmoro. Kentenipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mama Fajar mangkaten nggih. Lan semoga samangke badhe kaaturaken rumiyin minangka pamundhut kalau saking Bu Mala ingkang wonten ing Ngawi ngersakaken lelanganipun mangke wonten balen kagem Mbak Ani ingkang wonten ing Mageru mangke badhe kaaturaken rumiyin menika mangke wonten jamu apa jambi nggih kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: Nggih, pemirsa sampun katraken nggih, Balen menakani pamundut saking Bumala kalau yang ngersakaken tulanganipun lan ugi jamu apa jambi kakembane ingkang wonten ing Mageru, kita sama nat katraken tulanganipun nggih. Lagane asal jebon mangke Lintang Asmara ingkang badhe katraken kagem Mama Fajar, satrimun katraken menika kita bikak rumiyin. Kita tampingkan balik parkir dom nih Sukeng Siang Bu Anas di Seragen.
1: Halo
0: Sukeng Siang Bunda Kini terus di atas sipun. Angge sehat selalu Bunda Ye. Ji. Ngerasakan apa? Oh iya. Oh ngeten,
1: nggih.
0: Oh ngeten, jing. Oh
1: nggih.
0: Oh nggih. Sing bakem nek kami dah ngatakan bahan asli pokoknya. Nggih.
1: Nggih. Sayangipun ya Mas.
0: Nggih. Oh ngapain ye?
1: Terima kasih Mas.
0: Oh ye.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwunki.
1: Terima kasih Mas.
0: Matur suwun iki kagem mudha kini. Yo greng.

Nggih, samangke semoga kita aturaken lelangan lan ingkang gak biasa tapi semangke wonten Lintang Asmoro kita aturaken kagem Mama Fajar sugeng midhangetaken.

Nggih, para pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur seragen asriku. Lan kula sampun katuraken nggih lintang asmara kalajengaken ugi teles amarga lesna. Leres nggih menika. Nah, ingkang salajengipun kita pada aturaken lan malih kanjeng dumateng ingkang sami tasih sami midhangetaken wonten atur seragen asriku ingsing menika. Teningkang mangke badhe kepareng badhe ngersakaken langen lumantar SMS WA 082-133-95-0947 lain telepon 0271-8907-99 wonten atur seragen asriku.

Aje, para miyarsa kita panggil ngucap semantan rumiyin wonten atus regen asriku lan mangke sasampunipun kagem menangkan adan dhuwur badhe kalajengaken malih pramila pun geser lembang tetep wonten ing asri sragen.